0: Prijatelj dan vsem poslušalcem želi klapa Jadranski maestrali.
1: Ura je 7:31.

0: vami sem Andrej, harmonikar ansambla Svetlin. Vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 17:31.
2: Yeah.

0: sva duo Simi, Simona in Miha.
1: Skupaj z vami poslušava odličen radio.
2: Radio Tomi.
3: Ura je 19:32.